0: fucking shine on today.
1: Did you know First Nations people are underrepresented on Australia's stem cell donor registry? Right now, only 3% of registered donors aged 18 to 35 are First Nations. If you're aged 17 to 35, you can help give First Nations kids a better chance at finding a life-saving match. Join online today. We'll send a simple cheek swab straight to your home. Visit stemcelldonors.org.au.
2: Hi, this is Rhoda Roberts. G'day to all you Koorees out there. I'm a Bundjalung woman and you're listening to Koori Radio.
3: Pick up the phone, call up the line. Call up the request line. Call up the line. Call up the request line. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na